0: この姿を向くは時切りでごまかか
1: ってるエコトスバコミラーエコトスバコセンティナリバンカーセンティナリバンカーバンカヤフィー